de'eede ɗum woni ko ɗum de'itinta banu ɓerɗe banu Israa'iila, ɓe de'itan nonnon to ɓe yiino du ɓe ɗo de'ita. Ko woni nder akotiiru may ɗon haa nder maajum batte luttiiɗi diga annabi Muusa, wononnon diga himɓe Haaruna, nonnon haa nder akotiiru man ɗum sawru Muusa tugganno asa Muusa. Sawru Muusa ɗum alaama, en ɗo anndi ɗum ɗon nder alaamaaji annabankaaku Muusa alayhi salaamu. Sawru Muusa ndu jawmiraawo umri mo o sakkina sawru, o sakkini ndu ndu warti mborga maa pinndiwa. Sawru man ndu moɗi boɗɗe siirooɓe ɗo fuu, en ɗo anndi en tammi tawgo qissa maajum haa yeeso to jawmiraawo yaari balɗe. Allah yaaru balɗe meeɗen jam, Allah walluyen dow man, famnuyen en faama no en famtinira julɓe Allah. Allah famnu faamooɓe. Naam, kayru woni sawru ndu ndu sappaama. En tammi tawgo sawru man haa suuraaji garanɗi, haa aayaaji garanɗi inchallahu taala. Haa nder akotiiru ɗo sawru Muusa ɗon totton, nonnon bee luttuɗum limse annabi Muusa ɗon totton, en nonnon bee alluhaaje binndaama tawraata ɗon totton. Malaa'ika en roondan akotiiru man, malaa'ika en jippinandu waddanandu taaluuta. Ɓe ɗo laara Ibnu Abbasin radiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Abbasi ɓii bappaayo annabijo sallallahu alayhi wa sallama, ɓe yerduye jawmiraawo jam tabiti dow maɓɓe. O wi'ata yo malaa'ika en wari, malaa'ika en wari ɗo roondi taabuutu ɗo. Ɓe yotti ɓe dari haa hakkunde asama bee leddi, ummaatoore ɗo laara ɓe ɗo roondi akotiiru ndu haa ɓe jippini ndu haa junngo Taaluut, haa saka juuɗe Taaluutu jaɓi akotiiru may. Ummaatoore ɗo laara, himɓe man bo ɗo laara. Ɓaawton jawmiraawo subhaanahu wa ta'ala o wii inna fi dhalika la aayatan lakum in kuntum mu'miniin. Ay inna fi nuzuli taabuuti la alaama waadiha anna allaha ikhtaarahu liyakuuna malikan alaykum in kuntum mu'miniina billahi wal yawmil aakhir. Jawmiraawo subhaanahu wa ta'ala jippu kitaabuutu ɗo bee malaa'ika en jippini ɗum, wari jippini ɗum haa junngo Taaluutu. Ɓe hokki Taaluutu, onon bo on ɗo laara, onon banu Israa'iila en ɗo, kañum ɗo laati ɗum alaama banngiika maapinndiha, ko hollata jawmiraawo subhaanahu wa ta'ala kanko on sufti Taaluutu. Non yi Taaluutu laata o lamɗo o ardiiɗo haa domon, o ardiiɗo mooɗon. To ni onon ɗo on laati on nuɗɗinooɓe jawmiraawo seniiɗo, e bo on nuɗɗinooɓe nyaloomaare ragareere kam. Ɗo ɗo ɗum aaya maakka ɗo holla mon Taaluutu ɗo jawmiraawo on sufti mo, naa ɗum annabojo mon on sufti mo, naa ɗum kanko on ardini hoore maako, e bo kanko on henani ardango mooɗon, naa onon on henanta ardugo mo. Falamma fasala Taaluutu biljunuud, ay kharaja biljeyshi, wanfasala an baytil miqdas wajaawazahu wa kaanuu 80,000 akhadha bihim fi ardi faqrin fa asaabahum harrun wa atashun shadiid. Nonnon wakkati ndi Taaluutu wurti, o wurtidi be sooje en ɗo, o senndi ɓe, o seekiiɓe, o senndi, o wurtidi be maɓɓe diga to Baytul Miqdasi, o saalidi be maɓɓe. Kanko ɗo wakkati ndi o erdi be maɓɓe, o saalidi be maɓɓe, ɓe laatake no ɓe 1,153. Ndendenta o hoosi ɓe, o dillidi be maɓɓe haa nokkuure, haa leddi je Fakru, leddi je talakaaku ndi ɗo yoori kolon. Ndenden kamɓe ɗo ɓe laati guleeli saatuɗi ɓe ɗon ka saatuka yahi woppi ɓe haa totton man. O ummidi ɓe maɓɓe leddi Falestin. Qaala inna allaha mubtaliikum binahar ay muhtabirukum binaharin wa huwa nahru shari'ati almashhuru bayna al-urdun wal falastin faman shariba minhu falaysa minni ay man shariba minhu fala yashabni wa arada bidhalika an yakhtabira iradatahum wa ta'atahum qabla an yaghuda bihim ghamaru al-harbi. Nonnon Taaluutu o wurtidi be maɓɓe, o dillidi be maɓɓe haa nder desert, haa nder